0: kommune till Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruvesällskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den dag banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: Och det var nyheterna. Jag heter André Lundgren.

Jag vill leva i din närhet, min tröster och min vän. Ju djupare liv in i fällskap,

Du ska få höra upp igen den här sangen här, men då ska du få höra han instrumental. Buddy Green, han är ju en av dem som är med i de allra flesta Bill Gaither sina homecoming-program. Han är ett unikum när det gäller musiker. Han är en väldigt duktig sångare och har gett ut många album som solist. Han spelar gitarr och han spelar munspel. Och här ska du få höra han med munspelet sitt illustrera hur det är att köra tåg genom livet. För det så kan jag ju nämna att i Norge så har vi cirka 4200 kilometer med järnbanespår. 2470 av disse kilometerna, de är strömbaserat och resten må man ju då köra på diesel. Det finns 733 tunneller och 2577 broer i det norske järnbaneverket. 30% av detta järnbaneverket det tåler en fart på mer än 100 km i timmen. Säkert är det väldigt intressant för någon av dere, men av de 2577 järnbanebruene i Norge så vill I här och nu erklära Kyllingbru på Värma överst I Romsdalen som den vackraste och flottaste av dem alla. Steinbrua är byggd med tre buer och som går över älva Rauma, den kan du se när du kommer längst upp I Romsdalen. Det är I alla fall min personliga mening. Men nu ska Buddy Green med munspelet sitt få ta det med på en också häftig tågtur.

sitta i tågkabinen är till att puste i. 5000 meter över havet kan du ta Jingshangbanen, hvis du någonsinne ska resa till Kina. Den är för övrigt nästan 2000 kilometer lång för övrigt. Så det kan ju vara ett resemål den dagen det är möjligt att komma sig till Kina igen. The Ben Spears Singers, alltså Ride That Glory Train.

vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så vilka prövningar som vi än hamnar i. Och det är ett gott utgångspunkt, hevör det för mig, för det är så många ting i jobb, i familje och i livet vårt som är vanskelig och oss kan möta på och känns det vanskelig och utfordra oss. Och så är denne sången då en sång som visar att det är slik Gud känner oss. Och så ständer det så fint i detta kora: till vår Gud vill vi ge all lov och ära, till vår Gud vill vi be att vara nära, till vår Gud vill vi sjunga jubelsångar, till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också, så lytta till radion, att du har en vän, du har en herre över livet som också kan möta dig när du är det vansklig, och att du får vända blicken uppåt. Så lycka till med att höra till vår Gud.

i Bibelen och vad kan det betyda för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Låt Kristi ord få rikelig rom hos dig, så det med visdom kan undervisa och rättleja kvarandre med salmer, hymner och underlägga sånger. Detta står i Kolosserbrevet 3:16. För mig har detta bibelordet blivit en uppmuntring till att bruka sång till att fördela Guds ord. När vi läser för salmerna i Bibeln kan vi ta till oss något som berör vårt liv i alla situationer. Israels folk brukte salmer på sina vandringar mot Jerusalem. I psalm 120 står det som överskrift en sång till festreisende. Det första verset i denna salmen är detta: Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. På festreisende brukte folket texter med nödrop till Gud. Kanske vi först tänkte att när det var festreise, då ville texten vara bara glädje och fryd. Men slik var det inte. Folket hade upplevt mycket vondt med krig och flukt. De hade haft god

0: Nu på fredag, då är det ungdomarna på Ellingsö i BD-huset som inviterar till låsangskväll. Och Julie Lote, du är en av dig som är med och synger här. Och vad är det som ska ske denna kvällen?
1: Jo, på fredag så ska vi faktiskt ha en lovsångskväll. Och det är vi kämpespänta på, för det har vi inte haft för. Och det är då samman med Tegnfredag avslutning, som är ungdomsarbetet vi har. Så det är vi då väldigt spänta på.
0: Mm. Och du sitter i styr också till Tegnfredag, som är ungdomskvällarna.
1: Mm.
0: Och när du är ungdomar som då inviterar till en slik lovsångskväll, vem är det som är med i ditt team?
1: Jo, det teamet som vi då kallar för U-teamet, det är det flera från Tegnfredagsstyret som är medlemmar i. Det består mest av ungdomar som är engagerade och spelar musik, glad och delar lite om Jesus och engagerade och delar det till ungarna då i en måte som kan vara väldigt göj, som för exempel att synge och bara liksom följa musiken då.
0: Mm. Så det är ungdomar då under eller från ungdomsskolan nedover kan vi säga som är med i det teamet.
1: Ja.
0: Och så när dere då ska arrangera en hel kväll, då har dere många sånger dere då övde och övde god stund också. Vad typ av sånger är det som blir sunge?
1: Jo, det är ganska massa forskjellig. Vi har grejen är att vi har liksom goda instrument och sånt, så vi likar ju att ta det i bruk. Så vi har noen litt forskjellige sanger, litt gamle med noen vrier på og litt nye. Spesielt lovsang fra Pinsekirka tar vi i bruk. Så det er vi veldig spente på.
0: Mm. Og dette begynner halv åtte, og hvem er det dere har lyst til å invitere til en slik kveld?
1: Jo, det er egentlig alle aldre. Men sen fredag, vi inviterer også 20-klassingene som kan starte neste høst. Så ser jeg litt hvordan sen fredag har det, og i tillegg kunne få med seg den fine lovsangskvelden vi har planlagt. Og når vi tar jo som sagt i bruk litt gamle salmer, også litt ny pinselovsang, så vi prøver da å tilpasse det sånn at alle aldre har noe de kan føle at de kan være med på da.
0: Mm. Så alle aldre er invitert altså til lovsangskveld for første gang på Ellingsø BD-hus med ungdomsteamet. Og så Tegnfredag, som da er fra 8. klasse og oppover, du sier at 7. klasse er spesielt invitert til å komme. Hva skal skje etter lovsangskvelden?
1: Jo, etter det så har vi tenkt å ha masse gøyt sosialt. Vi har tenkt å ha kiosk og aktiviteter og bare en sosial arena der folk kan prate, og spesielt for 20-klassingene så skal vi ønske deg velkommen da, til hva vi har å tilby. Og vi har lyst til at de skal føle seg tilfreds og en plass der de kan kunne trives neste år.
0: Du skal jo være med og synge også, og hvis det blir fullt hus nå på Ellingsø BD-hus fredag 19.30 på lovsangskveld, hva tenker du da?
1: Da tenker jeg at jeg må ta noen gode pust i magen, og at det er Jesus vi skal vende blikket mot, at det er Jesus jeg står der for, og at vi bare må prøve vårt beste og så tenke på budskapet bak det vi gjør da.
0: Da ønsker vi alle aldre velkommen på lovsangskveld på Ellingsø BD-hus fredag førstkommende klokka 19.30. Og det var Julie Lote, 16 år, jeg tok en prat med, som altså er med å synge i ungdomsteamet på Ellingsø BD-hus, som nå fredag inviterer til lovsangskveld for første gang klokka 19.30.

0: Ja, in på Emlemsfjellet så ska det byggas en garage och det var ju lite intressant vad vi ska med garage upp I ett fjäll. Per Ove Brudeli, du är projektledare för det som kallas garageprojekt på Östra Emlemsfjellet här. Du måste fortälla lite vad det här drejer sig om.
1: Ja, det här bunnar ju I ett ganska långvarigt önske om att få en garage till det. Kjære løypemaskiner vår, som gjør en kjempejobb hver vinter med å få sørge for skiløype til befolkningen vår. Den står jo ute året rundt. Der et klubbhus inn på Emblem som ble bygget for en god del år siden. Og der det en liten garasje, men den ikke stor nok til at det skal få maskiner inn og drive vedlikehold I den. Maskiner blir jo stående ute hele året, og det jo alltid litt vedlikehold og reparasjoner å gjøre, og han, Mats og Espen og faren, han Per Olaf, de driver og skrur maskinen ute med kalde fingre hele vinteren. Så det håper jeg å få en forandring på nå.
0: Ja, og vi som vært så heldige at vi både bor, dette her jo på Emblem, dette her, og mange kjenner jo til, bare for å eventuelt orientere ukjente, uvitende lytter her, så jo dette på Emblem, og dette her jo et løypenett som går på ja, sørsiden av Emblemsfjellet, kan du si, og denne trakkemaskinen, dere har jo holdt på lenge å trakke løype her, Per Ove Brudeli.
1: Ja, nå penser du inn på noe sånn historikk som ikke helt sikker på hvor langt tilbake I tid lysløypa går og løypekjøringen går. Jeg har jo sett bilder av skiren på Emlemsfjellet fra 60-70 år siden, og sikkert mer. Men da var ikke så mye skispor, det måtte jo gå deg opp selv. Da jeg flyttet til Emblem for ja, 30 år siden snart, så var det jo en lite gul maskin som sto I noen del løe inn på Østrøm. Så det har jo lange tradisjoner med skispor på Emblemsfjellet, og det fine jo at når det er bra med snø, så har det jo skispor over hele fjellet, for Spjelkavika IL, eller Spjelkavikas venner da, er det vel. Gjør jo en kjempejobb med å kjøre skispor fra den siden. Og så kan vi møtes midt inn på Emblemsfjellet og koble sammen skiløypen våre. Da myldrer det folk oppe på fjellet, det skal jeg love deg.
0: Det nydelig, vet du, møtes på Breiskar eller I indre del der, og da jo det et flott løypenett når det snørike. Ja, du trenger faktisk ikke så mye snø heller, fordi at det jo ofte møtt folk, og det jo overrasket inn på Emblem med at, ja, men det snø der oppe, sier det, sant? Du kommer bedre med skia, og det... Men der jo et snøhøl oppå der, vet du.
1: Ja. Landets absolutt fineste langrennsløype, det å gå fra inn på Østrem og gå fjellet utover og ha havet foran det, ja. og se utover mot byen. Og sukkertoppen, og det helt spesielt.
0: Ja, landets fineste skiløype, det var bra. Ja, det mange aktive løpere her I Emblem idrettslag, langrennes sportens vugge, skulle du si?
1: Du, akkurat nå så nok slitt ned I en bølgedal når det gjelder aktive skiløpere. Og det har svinget opp gjennom året. Går oss 15 år tilbake I tid, så var det vel en fort 30 unge ungdommer på langrennstrening. Mens det, nå så det veldig få, sånn 2-3 aktive som går skirenn i ungdoms- og juniorklassen om vinteren. Det en det bra aktivitet på denne 6-10-årsgruppa som Morten Nerem driver inne på idrettshallen på Emblem, og når de klarer å kjøre løype ned ved skolen, så har de skitreninger der med de små. Først og fremst jo det her med skiløype på Emblem jo et folkehelseperspektiv, man må se det utifra. Det jo den voksne befolkningen I hele Ålesund kommune og Sula som benytter skisporer oss laget. Det jo nesten ikke aktive skiløpere for tiden. Så, så sånn sett så det folkehelse I hver krone du gir I spleisen. Det, det kan jeg trygt si.
0: Absolutt. Og så det kraftig passelig oppvarming opp bakkene mot frilibu da, før du gjerne spenner på deg skia kanskje for å ta deg noen runde rundt omkring på det herlige hjemløshjelm.
1: Flott. Fin oppvarming, og så det veldig kjekt ned igjen.
0: Ja, virkelig. Kjekt. Kjekt og småfarlig, alt det som. Nei, det blir bra. Flott, Per-Ove. Det var fint å få med dette med folkehelse I det her, som jo en svært viktig del I dette prosjektet her. Men du, nå det altså en garasje, det derfor vi har tatt kontakt. Altså, det skal bygges en garasje opp I fjellet her, og hvordan skal dette her både finansieres og ordnes I forhold til grunneiere og forskjellig?
1: Ja, der har vi jo en fantastisk skiinteressert skientusiast som grunneier da, som heter Olav Østrem. Han har jo vært en ildsjel selv. Nå han jo blitt en godt voksen mann, og fortsatt aktiv på ski, aktiv innenfor intervalltrening og eksperimentering med skismørning. Han har stilt grunn til disposisjon, så har fått en festavtale med han på 50 pluss 30 år.
0: Ja.
1: Så de neste 80 årene så skal stå en garasje der I hvert fall. Og den blir stående oppe I bakken, sånn midtveis oppe I lia omtrent, for det ser jo det at det naturlige snøskillet det blir oppe I oppe I lia der. Ofte så det grønt og bart nede, og så det kjempeforhold på fjellet, sånn som du nevnte. Ingen som vet om det. Og der blir garasjen oppi, så kan ha snø under maskiner fra første meter.
0: Ja, det høres det veldig bra ut, og den godeste Olav Østrem, vi må jo få hylle han litt her, altså. Det vel, ja, jeg vet ikke om noen har flere mil oppe på Emnesfjellet med ski på beina og for så vidt blåbærplukking enn Olav Østrem. Og,
1: Nei, det noen uflåelig, tror
0: jeg. Og han har fortalt meg at han har 5 par ski stående klar, ferdig smurt til alle slags forhold. Så jeg har fått mine instrukser der, det har jeg gjort. Men, veldig bra. Du, dette her koster jo sikkert noen penger. Hvordan ser finansieringen ut her, og hvem har dere fått med dere til å støtte I tillegg til det som vi må snakke litt om, den spleisen som går?
1: Ja, jeg har jo holdt på med det her prosjektet I noen år, men jeg har ikke tørt å gå I gang før jeg har fått en startkapital da. Så nå har vi jo fått penger fra først fikk vi si fra det som var Sunndal Sparebank eller nå Tindebank og oss har fått av bankens nei fra klubbens hovedsponsor Sparebanken Møre også Sparebanken Midt-Norge I tillegg har vi fått kulturmidler fra Ålesund kommune så nå har vi nådd 500 000 I kallet startkapital I sponsormidler da.
0: Ja, hva totalbudsjettet her for, hvis det klart å rekne ut det da?
1: Ja, litt I overkant av 2 millioner pluss moms kommer prosjektet på. Det liksom, han tenker jo en garasje, det kan jo ikke koste all verden en garasje, det liksom 3 vegger og en port og et tak. Men det klart, en maskin litt større enn en bil. Du må ha 4 meters fri høgde innvendig for å kunne bikke fram hytta og på maskinen og drive vedlikehold. Du må ha en bredde som gjør at du kan jekke opp maskiner og få belta ut sideveis når de skal av. Så det krever litt plass. Og så det jo det at du kjører inn en maskin med ganske mange 100 kilo med snø på overalt, og det skal smelte av og renne vekk. Fryktelig mye fukt, så du må liksom ha ventilasjon og lufting og varme. Så det drar på seg, statsmessig da. Det gjør det. Så,
0: ja, men det
1: passerer 2 millioner pluss momsen.
0: Ja, men det høres ut som dere har tenkt gjennom alle behovene rundt hvordan det blir når du drar denne maskinen her. Du nevner jo viktige ting her I forhold til å ikke stå der I trangsteg, for å si det enkelt.
1: Jeg håper jo det. Det kan jo fort være møte på ting som jeg ikke har tenkt på, men jeg håper jo at det har har det mest har kontroll på det meste då. Det är folk med olika kompetens innanför både bygg och vedlikehåll i projektgruppen. Det är ju den som kan minst om det här. Det är flink att låta som det, det kommer långt med det.
0: Det är ofta så med projektledare men det ska leda bra. Väldigt bra. Du Per-Ove Brudli är jättebra.
1: Jag måste nämna att det får spillemidler då. Ja. Det är ju helt avgörande. Mm. Får ju det är ju tilldelning utifrån störrelse på projektet. Men så bestämmer summan då. Mm.
0: Ja, men så trängs det rätt och slett att ej och du som brukar dessa löpen här drar till i din splicen. Du måste säga lite om det till slut här som är uppfordring, positiv uppfordring till alla oss som nyter gott av detta här.
1: Ja, oss har ju oss lägger ju sån vipskrap på frontruta till skilöparen om vintern och folk är ju flinke och vipse några kronor för att ha tillgång på kalla gratis löpe då. Och med bakgrund i det så har det ju upprättat en splice. Det är ju samarbete med Sparbank 1 Midt-Norge som har gitt oss pengar och som vill se på resultatet av splicen och kanske stöttas med ändå mer. Så har ju så att jag såg lite på så har ju långt över 2000 följare på Facebook på Emblem I Langren och likas ju lite med tall om folk betalte i snitt så och så mycket per medlem på Facebook och sånt och nu har det ju startat splicen och ja skulle ju önska att det tog skickligt av då. Men så är ju klar över att detta här är ju liksom inte det hottaste projektet. Bygger du ett eller annat konkret anlägg som rättas in mot barn och unga som är mer som direkt anlägg så är det kanske sätta pengarna kanske lite lösare och det är ju samma som jag märker med näringslivet också. Att det här är en garage till en maskin. Det är inte liksom det allra enklaste att samla in pengar till. Därför så är det väldigt avhängigt av att ska vi få upp den garagen så måste vi få lite fart på den splicen. Det är helt klart.
0: Ja, men vi får uppfordra Radio Sunnmøres lyttare också då, vet du, för att vi är ju flera som har sett både maskiner har stått och frös som man kan säga sån och inte minst dessa flinke mekaniker som jobbar frivilligt stått och frös och skiftat bälte och styr och ställ i så vi har ju sett behov för att dina maskiner ja också vill ju det vara besparelse i förhåll till att det vid likhåll det blir ju mindre också och mindre slitage vi så får stå inne i den här vet du. Nej men tusen tack Per-Ove Brudli projektledare för garage för tråkmaskin alltså på Emlensfjäll som ger goda villkor och bättre löype och bättre vedlikehåll för all framtid får vi säga då.
2: Det var Helge Åkernes som tog en prat med Per-Ove Brudli projektledare för garage på Emlensfjäll. Du har lyttat till Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt är Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och vi ska runda av med VABD-husförsamling och pris hans namn.

0: Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Mitt barn, jeg elsker dig. Det var vår lokale aktør Harry Andersen, det som gav oss den jättekant av Ellen Rahn då, som snackade om Jesu ättetavle I dagens Over en åpen bibel. Du ska nog få bli med på, jag nämnde inledningsvis missionsmarka skiarena. Arena, de är ju mistet snön sin sånt sett, men de är inte roalause för det är den godaste Jarle Ekroll och Ko in I Engelsättdalen där. Du ska få höra lite därifrån och planerna där framöver efter du hör Rent Collective nu med You Are My Vision.

0: og lång säsong. Vi lägger upp till att göra mer kölhjälp i år. Vi har både tråkat med truga och gått upp löpe och trimma. Och självklart har vi varit innadörs och äta och prata och haft andakt och allt det här. Så kom våren och då började vi med lite andra aktiviteter, tura. Och så nu är vi gått mer och mer över på hästeskokastning, för det är i juni så är det den stora finalen med hästeskomästerskap.
1: Ja, och det då tränar och det är ju något tull här sånt, det är ja, träning. Ja.
0: Vi hade ju en flott samling nu nyligen och då hade vi gäster ifrån Trøndelag och där var ju uttränade och inte att säga något galet om Trøndelag, men de kom ju på de två sista platserna och det hade ju inte tränat.
1: Nej, sant, det har.
0: Och den tredje Trøndelagen som är la med oss och tränade, hon kom väl på första eller andra plats.
1: Ja, sant.
0: På träningen, ja, det var de fikk litt kake da, men ikke nok. Det var litt for alle.
1: Ja, det synes jeg, det er ikke galt med trøndere, men de må også trene deg for å nå opp i hestesko-saken her.
0: Ja, de var helt ærlige på det, at de var bedre i fotball enn i hestesko.
1: Riktig. Ja, men det er en konkurranse, det er 22. juni, da er det seriøs stemme da, altså, rett og slett.
0: Ja, da er det centimeters hotell, da får de 10 kast, og de to dårligaste kastene, de stryker vi, og de åtte beste, de legger vi sammen. Og den som da vinner, han vinner den største pokalen.
1: Ja.
0: Eller største premien.
1: Ja, er det rett og slett pokal vi snakker om her?
0: Ja, jeg holder på og skal ringe til et firma som har litt sånn, så enten blir det en svær medalje, eller så blir det en pokal.
1: Ja, riktig. Nei, men det er stas dette her. Og, hvor mange som er med å kaste hestesko, er det ukjent for mange av ditt? Av disse deltagere litt med hesteskokasting. Nå vet jeg, de ser vi med det en stund. De er jo involvert i det, men ja, det er noen som kanskje prøver det for første gang også der.
0: Ja da, der er alltid noen som kommer og jeg kan jo legge til at det i samarbeid med Edru Livsstil da, så driver vi og skal få til to nye grupper som bare skal ha hesteskokasting.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo den store gruppen min da, hvis vi ser fremover at etter ferien utgjørende hausten, da skal vi ha denne her Noshima-gruppen. Da går vi på ski, uansett om det er på mark, eller på rulleski, eller på... Ja, så blir jo det vinter igjen, og da vet jo alle hva ski er for noe.
1: Ja, vi er jo mange som har sett at dere har jo lagt ut bilder av folk som gjenger på ski i myrene der, og uten snø, ja. Så her forholdene stopper ikke gjengen inn i Engesetal.
0: Nei, men altså, ski som begynner å bli dårlige, hva skal jeg gjøre? Skal han ikke kaste? Skal jeg gjenbruke? For da bruker vi det på mark. Vi er jo gjenbruksvenner, stort sett de fleste, og da bruker vi det helt til det ikke er at noe. Eller det er brekk, eller...
1: Fantastisk. Eller,
0: han blir så sint at han kaster det i myra og brekk, da.
1: Ja, det er det der med, da. Men, og du slipper jo...
0: Det finns ju där som är skicklig konkurrensinstinkt.
1: Ja, det är så pass. Ja.
0: Ja, det ska ju i alla fall så.
1: Så bra, men du släpper väl att smöra. Släpper väl att smöra skidor när du går på barmark, så du har inte smörproblem här då.
0: Jag har inte smörproblem, men jag vurderar för att det ska bli mer på lite flatare och inte det brattaste om jag ska lackera dig, men det får jag se.
1: Det är fantastiskt.
0: Jag har några gamla lackrester.
1: Ja, men så bra. Og så er ikke det bare for de som har hørt innslagene våre fra det som vi kaller misjonsmarka skiarena her, der det ikke bare er ski akkurat, men det er ski både med og uten snø og hestskokasting og diverse tur og prosjekt. Så er dere en samling, Jarl, og den er også, si litt om hva som skjer der, den er viktig for deg og dere.
0: Ja, altså, jeg får si som han, jeg tror det var en Rolf Kjøde som sa det en gang i et intervju, at det er jeg søker dit der jeg kan få fortelle om Jesus.
1: Ja.
0: Og det er gøy med både ski og hestesko og alt, men på samlingen der starter vi alltid med et ord for dagen. Mm. Og det er utifra Bibelen og en andakt og litt sånn. Og etter det, da er det bordvers. Og da vet alle at nå blir det mat, og da serverer vi lunsj.
1: Fantastisk. Nei, men,
0: av og til så er det en god bit å få da etterpå til kaffen, og så kvist. Fiks i går da, så foreslo jeg at det For å komme i gang og varme opp da med quiz, så begynte vi

0: med Chris barn 58 år.
1: Ja. då får en kjöltillit.
0: Ja, då får kjöltillit och mycket lättare.
1: Ja, så att
0: ja då, men så var det mer allvarligt då när vi gick in i avslutningen.
1: Ja, det är tärskelträning, ja. Så vi säger för på en ny
0: ja,
1: måte.
0: Det, ja, ja, begynte på takte med uppvärmning och så pejse på.
1: Nej, väldigt bra Jarle Krolle, och det här är alltså, det går att komma då. Det här är en hen och en 2-3 veckor på sig här då. Måndag 22 juni då är det hästeskomästerskap in i Ängsetalen alltså.
0: Ja då, men vi ska ha samling den 8:e med ja. Träning, men det kan gott vara att det de bör ringa först till enten undertegnare och höra hur det ligger, och vi väntar mer deltaking ifrån ja, både Mausedvågen som har lyst att bli med, och sådana ukrainska invandrare eller flyktingar heter väl. Mm. Ja, så vi ska se. Men vi, nu kör vi med den gängen på en sån 8-9-10 fram till mästerskapet. Men visst det är någon som har lyst att bli med, så är det flotta grejer. Och i ferien kan det gått hända att vi tar oss en fjälltur, bara sån uförbindligt, där jag tar med egen mat och ja. Spiderhytt och något.
1: Ja, ja.
0: Så det är bara att ta kontakt.
1: Väldigt bra. Så 22 juni då, visst du är...
0: 22. Då är det, och de som inte har varit med fram till då, de har ingenting på premieutdelningar att göra.
1: Så det är, du fryktar inte sån outsider in från sidlinjen som bara kommer där och briljerar utan att ha deltagit på trend. Då blir det lite snytt, eller?
0: Det må de bara göra. Det kan gott hända att det där blir snytt.
1: Ja, det kan bli spännande. Kanske sitter några luringar. Sitter kanske några luringar nu, vet du, och lurer på om det ska komma och överraska lite här.
0: Ja, men det är ju bara göj. Vi tränger ju nya rekryteringar till landslaget och
1: absolut,
0: för hästeskokasting, eller hästekasting.
1: Ja, hästekasting, ja, det är lite värre. Nej, men ja, kämpeflott, kämpeflott, Jarle. Det här är ju verkligen helt liv. Det råkar pjaska med där, sant? Både med kämpe och allvar och gode åndliga upplevelser, för att säga det på den måten.
0: Detta är pensionist på sitt bästa.
1: Ja. Så flott.
0: Det är
1: flott.
0: Funktionister i och med att vi är här på dagtid klockan 11 måndagarna.
1: Kämpeflott, Jarle. Då önskar oss dig lycka till med sista finpussen. Är det slik att du känner på ett visst förväntningspress, du som är funnit på din galskapen här, att du bör egentligen vinna det här, du, eller hur läst det?
0: Nej, vet du, jag kastade igår, men jag summerade inte mig själv. Jag gjort det nu idag. Men jag säger det att jag är innehabil, så jag är sekretär och jag är mål.
1: Ja,
0: och det är att det är, ja.
1: Väldigt bra.
0: Men det är klart, det är det kleja lite att delta, men jag må passa mig på det, för jag får ju hela tiden, och han driver och tränar.
1: Ja, sånt, det är... Jag tror du är drev med sund doping, för att säga det sånt.
0: Ja. Nej, men jag syns det gøyere å se at andre får det til. Jeg er kommet dit i livet at jeg trenger ikke om å realisere meg.
1: Ja, men det var en...
0: Men jeg elsker å gå på ski, da. Ja. Det gjør jeg.
1: Ja.
0: Enten det er det sommer eller vinter. Og er det noen, du Helge, det meg sier, er det noen som har lyst å bli med på dette her... Heilårsprosjektet, der vi går både på sommerski og rulleski, hvis de vil, hvis de ikke, så er det snøski og truge, for det at det vi skal starte dagene i vinter med å gå en runde hver på truge for å tråkke ned snø, hvis det er ny snø, og så går vi i gang.
1: Ja, det bruker ikke tråkke maskin der.
0: Då är det 42 kilometer så gäller.
1: Ja, det där är hörespråket. Nej, det där är utfordringar jag gett till alla våra lyttare här. Det här är verkligen något som någon bör möta på här.
0: Ja, jag syns du ska komma en gång och pröva dig på hästesko.
1: Ja, det...
0: Och då ska jag laga inslag med hon... chefen din på nästa gäck när han Helge prövde hästeskokastning.
1: Ja, det här må vi väl egentligen få till, tror jag. Ja.
0: Det må vi få till för eller
1: vi lovar ingenting, men den som lyttar får höra, får vi säga här. Tusen tack, Jarle Krolle, för allt du styrar med på missionsmarka skierna. Du, vi må nästan säga, visst är det folk som inte anar vad vi snackar om här. Vi snackar Ängsetdalen, vet vi det?
0: Det er Engelsettdalen, ja. Det er et kvitt hus som står ute om natta.
1: Ja, misjonshuset i Engelsettdalen, det der, det zona
0: er. Det det. Yes.
1: Riktig, vi følte vi måtte si litt det, så ikke vi taler for ville øre, for å si det sånn. Villfarne øre. Ja. Flott, Jarle. Tusen takk skal du ha. Lykke til.
0: God sommer. Yes. Ha det godt.

0: sommarvind, det var Arvid Petters, det som gav oss den här, och det är ju en ny sång som vi gjorde, och ja, det kan ju passa bra. Vi är inte så glada i vind då, men en sommarvind, det kan låta sig höra, och nu är det både sol och sommar ute, och 23 grader mält här i löpande dagen, så det är ju regn, ja, det må regna som full sommar här på Sunnmøre i alla fall. Helge Åkernes är med här i dine kaffepauser, din onsdag 3 juni på Radio Sunnmøre, och du ska få med dig både dagens dato här och lite god sång och musik från in- och utland, och du ska få höra också att det är leir på gång, ändå en leir här i regi av Sunnmøre Intervisjon IMF Unge då, och to blad Muleli, henholdsvis Mathias och Miriam Muleli var i studio här och sa lite om dine leiren här då, som är 19-21 juni. Du ska också få med dig vindu mot livet i andra halvdel här. Men först då här så ska Arild Ove Halås få ge oss ett svejp genom dagens dato, och så ska Sigvard Oxland få synge Bredina vida vingar.
1: Dagens visdomsord här på Radio Sunnmøre är ett väldigt känt ordtak, men det har ju ett poäng då som är värd att ta med sig. När det regner på prästen så dryper det på klockaren, heter det. Och det kan du nog grunna lite på idag hvis du vill. När vi har kommit fram allerede alltså till den 3 juni. Och Rasmus har navnedag idag, och Rakel har navnedag idag. Och Rasmus, det är ett gresk namn som betyder att vara älsket, och Rakel är ett hebraisk namn som betyder sau som har lamm. Så vet vi det, och gratulerar både till Rasmus och till Rakel. Vi har alltså kommit fram till den 3 juni, då har vi begynt på sommaren. I Aftenposten denna dagen i 1907 så står det att Indre missionens välgörenhetsmärker för fattiga och arbetslösa är att få köpt i de flesta förrättningar, kostar 2 öre per styck. En vär som sätter detta märke på sin krage eller lignende hjälper de fattige med 2 øre. Och samma dagen kunde teaterkaféen reklamere med tillbud 2 retters middag, à la carte faktiskt, 3 kroner 1, och i tillägg var det musik, levande musik från klockan 3 till klockan 5 på teaterkaféen den gången. Hvis vi går ett stycke tillbaka i tid så är det født masse folk på denna dagen, naturligt nog, men vi ska inte nämna alla. Men han som var konge i Danmark för en del år sedan, Fredrik den 8, han var født denna dagen i 1843 och blev konge i Danmark i 1906 och satt på tronen bara i 6 år för han döde. Jag säkert han du har hört så mycket om han, men han var nog konge i Danmark då. Nej, så du har hört om det är Ingrid Espelid Hovik. Hon var född denna dagen i 1924 och kam har inte sett Ingrid Espelid Hovik på fjernsynskjøkkenet. Hon döde för övrigt i 2018, då var hon faktiskt 94 år gammal. Och i 1937 så var det ju ett skandalbröllop i Storbritannien. Hertugen av Windsor, som då hade varit kung Edvard den 8, han gifta sig i Storbritannien, gifta sig i Frankrike med den amerikanske Wallis Simpson, och han hade ju valgt henne. Hon var en fylt amerikansk dame, och på grund av kärlek till henne så valgte då Edvard den 8 att abdicere och trakk sig från tronen. Så det var en stor sak den gången. I Frankrike så blev nationalförsamlingen upplöst denna dagen i 1958. De gav general Charles de Gaulle närmast obegränsad fullmakten, och han kunde som president nästan uppträda som diktator, krigshelten Charles de Gaulle. Och i 1963 så fick vi ny pave, Johannes den 23. Han döde denna dagen, och då fick de ju inte ny pave, men de började processen med att finna en ny. Ja, hva mer skal vi ta med av dette her da? I 1989 så døde Ayatollah Khomeini, han som ledet den iranske revolusjonen. Han var faktisk 89 år gammel, han som da overtok etter at faen måtte forlate Iran. Og Montenegro erklærte seg uavhengig av Serbia denne dagen etter en folkeavstemning og ble da en fullstendig republikk. Jeg tror det for holde. 3. juni betyr at vi godt I gang med årets første sommermåned.

Många av Guds största predikanter har aldrig stått på en talerstol och kommer heller aldrig till att göra det. De är allt för originala till det. Disse predikanterna kommer aldrig till att bli ansatt i någon menighet eller kristen organisation heller. De är inte i stand till att förhålla sig till arbetsavtaler, till reiseruter och personalsamtaler eller rapportschemar. De är allt för uorganiserade till slikt. De älskar den personliga friheten. Men budskapet deras, det är det inte något i vägen med. Här går de utenom de flesta präster och evangelister, även om de kan vara aldrig så dyktiga. De predikanterna jag nu tänker på, det är Guds hoffpredikanter, kallt och insatte tjeneste av Herren själv. Nå lurer du kanske på vad slags predikanter jag här tänker på. Fuglene, selvfølgelig. Fuglenes predikantring, det är någon av Guds bäst utrustade, men också mest säregna predikanter. Och det är disse predikanterna Jesus ber oss lytte till i det bibelavsnittet vi nettopp läste sammen från Matteus 6. Se på fuglene under himmelen, säger

Jesus här till sina discipler. Icke sår de, icke höster de, icke samlar de i hus, men deras far i himmelen ger dem föde. Och så lägger Jesus till, är icke dere långt mer värt än de? I samma andedrag här i bergprekenen pekar Jesus också i en annan riktning mot en helt annan predikantflock. De talar på en helt annan måte än fuglarna, men det är nöjaktigt det samma budskapet de har att komma med. Varför är dere bekymret för klärne, spör Jesus. Lägg märke till liljene på marken, hvordan de vokser. De strever icke och spinner icke. Men jag säger dere, selv icke Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Och så lägger Jesus till, men klär Gud slik gresse på marken, det som står idag och i morgon kastes i ovnen. Skall han icke då meget mer klä dere, dere lite troende? Här är det alltså icke fuglene det gäller, men blomstene, eller närmare bestämt liljene. Och akkurat som det är med fuglene, och så de har en härlig, original måte att tala på. Men budskapet, det är det samma, och icke till att missförstå. Vär icke bekymret, förkynner liljene. Gud har omsorg, icke bara för fuglen eller oss liljer, men också för dig. Nu är det icke liljene eller blomsterna vi ska snacka om i denna programserien, men fuglene. De jag kallar för Guds hoffpredikanter. Och det är alltså Jesus själv som ber oss lägga öre till och lytte till fuglenes budskap. Den som är en kristen önskar ju att leva sitt liv i lydighet mot frälsaren, ikke sant? Och mot frälsarens ord. Det skulle vara normal tillstånd i en vär kristens liv. Och hvis du och jag nu ska praktisera ett slikt liv i lydighet mot Jesus, ja, då är det viktigt att vi också lägger öre till disse orden av Jesus. Se på fuglene under himmelen. Och det är nettopp detta vi nu ska göra, eller pröva att hjälpa varandra till i denna programserien och lytte till fuglenes lyse och klara budskap. Det är icke få medlemmar i denna fuglenes predikantring. Den täller ett stort antal fuglar och representerar ett vitt spekter. Hör bara vad någon av de heter som du ska få möta i denna programserien. Du vill få möta örnen och spurven, ravnen och duen. Du ska få möta träckfuglene, sån som storken eller svalen eller tranen. Du ska få möta kyllingen, höna och hanen. Och du vill möta påfuglen och rödstrupen, nattergalen och kanske pelikanen. Och allesammen har disse fuglene detta till felles. De har ett budskap att förmedla, ett budskap från Gud. De har viktiga och dyrebara sannheter att ge dig och mig. Så jag säger det nu ganska enkelt. Nu må du följa gott med. Det är inte många predikanter som har ett slikt budskap som kan måla sig med det fuglene har att förmedla till oss. Nu är jag självsagt klar över att det är inte jag som är den första till att göra uppmärksam på det budskapet Bibelns fuglar har att förmedla. Många har gjort det för mig, stora namn i kyrkehistorien. De har lyftet fram fuglenes predikantring. Och du ska få ett par tre exempel. Jag tänker på Martin Luther, på hur han lyfter fuglene fram som predikanter och som lärare i sina kommentarer nettopp till bergprekenen. Det är nästan som Luther blir poetisk i formen när han snackar om disse tingene. Hör vad han skriver. Dere förstår, Gud gör fuglene till våra lärare och skolemästare. Det är till stor och vedvarande skam för oss när evangeliet gör en hjälpelös spurv till de vises teolog och predikant. Det finns lika många lärare och predikanter som det finns fuglar under himmelen, säger Luther. Deras levande exempel
gjør oss forlegne. Så hver gang du lytter til en nattugle, lytter du til en fremragende predikant. Dersom den sier, «Jeg foretrekker å være i Herrens husholdning, han som har skapt himmel og jord, han som selv er både kokk og husvert. Hver eneste dag mater og nærer han utallige fugler fra sin åpne hånd.» Og med dette som bakgrunn er Luthers poeng helt klart. Hva er det da du og jeg er så bekymret for, når Gud har slik omsorg til og med for fugler? En annen som er opptatt med samme sak, det er den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard. Hva er det å være menneske, spør Kierkegaard. Og om vi kunne lære dette, både av liljene og fuglene. I samsvar med evangeliets oppfordring skulle vi med alvor betrakte fuglene og liljene som våre lærere, og så gjøre som dem. Kloke ord. Og skulle jeg nevne enda en fra vår egen tid som er ute i samme ærende, så måtte det være John Stott. Også han, teolog og prest, men også fuglekjenner og fugleelsker. John Stott skrev i 1999 en bok som han kalte «Fuglene, våre lærere». Også dette en bok full av betraktninger om Bibelens fugler og hva disse kan lære deg og meg som vil tro på Jesus. Og boken, den er rikt illustrert med 150 bilder, de fleste av dem tatt av John Stott selv. Også det en nydelig og viktig bok. Nå var det altså bergprekenen vi leste fra i begynnelsen av dette programmet. Og det er i denne talen Jesus ber oss om å være oppmerksom på fuglene og lytte til deres lyse og klare budskap. Det må ha vært en stor opplevelse å høre Jesu bergpreken, denne talen som Jesus holdt helt i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og som nok først og fremst handler om det å være disippel, eller altså etterfølger av Jesus. Det er mange forskjellige ting Jesus løfter fram i denne talen, uten at vi skal gå nærmere inn på dette her. Men omtrent midtveis i bergprekenen tar altså Jesus fram en sak som nok er godt kjent for de fleste av oss, også den som vil være Jesu disippel. Han taler om bekymringer, men samtidig om den store og gode Gud, vår himmelske far, som har omsorg for alle bekymrede mennesker. Og det er som en del av denne undervisningen at Jesus peker opp mot himmelen og sier «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde.» Og så spør Jesus rett ut, «Er ikke dere, disipler, langt mer verdt enn de?» Sagt på en annen måte, «Du må ikke la deg kvele av bekymringer. Du har jo en god far i himmelen som har omsorg, også for deg.» Jeg synes forfatteren Erik Cheney tar denne tanken så flott i et lite dikt om rødstrupen og spurven. Hør hva han skriver. «Hvorfor er de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunn er klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far. Enkelt i formen, men genialt i sitt innhold.» Og la oss nå, mot slutten av dagens program, løfte fram tre viktige sannheter som disse fuglene Jesus peker på i bergprekenen så gjerne vil formidle til oss. Den første sannheten, det er denne. Du er skapt av Gud. Som alle fuglene, hver eneste en av dem er et verk av Skaperens hånd, slik er også et menneske, skapt av Gud, Skaperens verk.
Det var på den femte skapelsesdagen at Gud skapte fuglene. Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly under himmelen, under himmelvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i havet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vann i havet, og fuglene blir mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Slik leser vi det i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Men hvor mange forskjellige fugleslag finnes det egentlig? John Stott forteller at han selv har observert omkring 2500 ulike fugleslag, men han kjenner mennesker som har observert langt flere enn han. Hør på dette. Amerikas ledende fuglekjenner, Roger Torrey Peterson, mener å ha observert ca. 4500 forskjellige fuglearter. Fugleforskeren Peter Winter har gjestet alle jordens 6 kontinent og mener å ha sett 7208 forskjellige fuglearter. Og den som kanskje har sett flest fuglearter, det den amerikanske kvinnen Phoebe Snetsinger. Hun kan vise til mer enn 8000 ulike arter. Så de fleste som har greie på dette, regner i dag med at det finnes mer enn 9000 forskjellige fuglearter. Og hør nå, du som lytter her, Gud har skapt disse fuglene, alle sammen. Og ikke bare kjenner han hvert enkelt fugleslag, han kjenner hvert enkelt individ. Hver eneste liten fugl er observert og ivaretatt av vår store Gud. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er med i fallet og deltar i begravelsen. Er ikke det en fantastisk tanke? Og hva betyr den for deg og meg? Jo, den betyr flere viktige ting. Et hvert menneske har mottatt den største av alle gaver, livets store gave. Et hvert menneske er også kjent av Gud, elsket og tatt vare på av han. Og videre, et hvert menneske er skapt original og representerer derfor en umistelig og uerstattelig verdi for Gud. Og sist, et hvert menneske er en viktig del av Guds store plan for vår verden. Dermed er det altså en mening med at også du bor der du bor. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette handler om innholdet i det å være skapt av Gud. Fantastiske sannheter. Og så det andre. Du skal få tro på denne Gud og stole på han i alle ting. Det er nemlig noe som er likt mellom fugler og mennesker. Vi er skapt av Gud, men det er også noe som er forskjellig. Bare menneskene er skapt i Guds bilde. Det betyr bare menneskene har fått evnen eller muligheten til å leve i samfunn med Gud, i et bevisst, aktivt kjærlighetsforhold til sin skaper og sin frelser. Og det er dette kjærlighetsforholdet Bibelen kaller for tro. «Dere lite troende», kalte Jesus sine disipler i bergprekenen. Et slikt uttrykk kunne han aldri ha brukt om fuglene. Fugler kan ikke tro. Men menneskene kan gjøre det. De kan tro på Gud, stole på Gud, satse på Gud, regne med Gud i alle ting. Men selv om fuglene ikke kan tro slik et menneske gjør det, kan fuglene likevel tale troens ord til oss mennesker. Helt konkret lyder denne talen slik. Du har en god far i himmelen. Fuglene er Guds skapninger, men du er Guds barn. Og han som har omsorg for alle sine skapninger, han har det enda mer for sine barn.
Derfor, lyder det her, skal du søke Guds rike først, og gjøre det på den måten som bare et menneske kan gjøre det. Menneskene falt en dag bort fra Gud, og må derfor ta imot Guds store frelse. Det er dette som må ha første prioritet i et menneskes liv, for kommer ikke det forholdet på plass, ja, så blir hele menneskelivet mislykket. Og så dette sier Jesus rett ut i bergprekenen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og tillegget, det handler altså om mat og klær, hus og hjem, fortid og framtid. Men første prioritet, det er Guds rike og hans rettferdighet, altså Guds store og kostbare frelse. Og så til slutt det tredje. Du skal også få hvile hos Gud. Det har vi allerede sagt en del om. Om den Gud som har omsorg både for fugler og mennesker. Og at det derfor ikke finnes gode grunner lenger for bekymringer eller selvstrev. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde. Og så kommer det viktige spørsmålet, er ikke dere langt mer verdt enn dem? Vær ikke bekymret, sier Jesus her. Det betyr ikke at du ikke skal arbeide. Det betyr ikke at du ikke trenger å planlegge. Det betyr heller ikke at du kan regne med aldri å bli rammet av det vonde. Det kan skje. Men det betyr du skal få hvile hos Gud under alle forhold, og være hos Gud i møte med alt som skjer. For en fantastisk preken fuglene på denne måten holder for oss. Lina Sandell hørte denne prekenen en gang, og så tolker hun fuglenes tale til oss på sin geniale måte når hun skriver slik. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet. Se på fuglene under himmelen, sier altså Jesus til oss i dag. Og sannelig er det verdt å lytte til denne fuglenes nydelige og viktige tale.

Det var Vindu mot livet. Jon Hardang är tillbaka också i morgon med ett nytt avsnitt med god bibelundervisning här på Radio Sunnmøre. Välsignelsen är alltid gott att få med sig, och helt på slutet här av dina kaffepauser så ska Gunnar Rajer och Co få synga den till oss. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.

Ja, du lyttar på gospeltimen på Radio Sunnmøre och som vi ofta gör I denna timen eller detta programmet så säger vi lite extra om en artist eller en grupp som har utmärkat sig när det gäller gospelmusik enten I det ena eller det andra landet. Och idag är vi som vi över till våre före I Amerika I USA och det är gruppen The Hoppers som är I fokus för oss och där är det alltså Claude och Connie Hoppers som har varit med nästan helt ifrån begynnelsen. Och de begynte alltså på slutten av 50-talet och det betyder att de två äldste I denna grupp nu då är I sista halvdel av 70-åren. Efter kvart så kom sönderas Dean med I denna grupp och han gifte sig med en som heter Kim. Hon kom från en annan väldigt känd amerikansk gospelfamilj, nämligen The Greens. Och hon är en fantastisk sångare. Och de har med sig sönnen sin Mike, alltså bror till Dean, och andra släktingar, både barn, svigerbarn och faktiskt även barnebarn, är med I denna grupp, The Hoppers. Och upp genom åren så har det varit olika artister som har varit med, bland annat Debra och Roger Telly har varit med I denna grupp. De hällde gående och det ska de få lov att göra vidare här på Radio Sunnmøre. Sangen vi nu ska få höra den handlar om bröllopsmiddagen I himmelen, The Marriage Supper of the Lamb, Lammets bröllopsmiddag översatt till norsk.

De kallar på oss och så ned i denna sangen. Backan, de hellige bakketoppen i himlen, de kallar på mig. Kort och gott en alldeles nydlig gospelsang. Mm.

Ett litet rostrasel ska vi få med oss också idag. Och kris är titeln på dagens ladestation. Ragnar Ringvall delar nog en tanke om sångarna Gloy. Och nu får vi Rebecca St. James med Go and Sin No More.

0: Nu på fredag, då är det ungdomarna på Ellingsøy i bedehuset som inviterar till låsangskveld. Och Julie Lothe, du är en av dig som är med och synger här. Och vad är det som ska ske denne kvällen?
1: Jo, på fredag så ska vi faktiskt ha en lovsangskveld. Och det är vi kjempespente på, för det har vi inte haft för. Och det är då sammen med Seinfredag avslutning, som är ungdomsarbetet vi har. Så det är vi da väldigt spente på. Mm.
0: Och du sitter i styr också till Seinfredag, som är ungdomskvällarna.
1: Mm.
0: Och när du är ungdomar som då inviterar till en slik lovsangskveld, vem är det som är med i ditt team?
1: Jo, det teamet som vi da kallar for U-teamet, det er flere fra Seinfredagsstyret som er medlemmer i. Det består mest av ungdommer som er engasjert og spiller musikk, glad i å dele litt om Jesus og engasjert i

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Mitt barn, jeg elsker dig. Det var vår lokale aktør Harry Andersen, det som gav oss den jättekant av Ellen Rahen då, som snackade om Jesu ättetavle I dagens Over en åpen bibel. Du ska nog få bli med på, jag nämnde inledningsvis missionsmarka skiarena. Arena, de är ju mistet snön sin sånt sett, men de är inte roalause för det är den godaste Jarle Ekroll och Ko in I Engelsättdalen där. Du ska få höra lite därifrån och planerna där framöver efter du hör Rand Collective nu med You Are My Vision.

Eva Hovilisto and the Statesman Quartet med Jake Hess som lead singer, som de kallar det I USA, alltså den som är den ledande sångaren på melodistämma blir väl det då. Och vi är alltså tillbaka på slutet av 1940-talet och vi är inne I gospelhistoria och sin djupa korridorer. När Jake Hess, alltså en ungdom då som var bit 21 år gammal, han mötte en jamgammal man som hette Hovilisto. Hovilisto var en duktig sångare, men han var en ännu dyktigare pianist och han var I färd med att starta sin egen kvartett och tog mål av sig och kallade dem inte något mindre än The Statesman Quartet, alltså statens män sin kvartett. Och där ville han gärna ha med Jake Hess och Jake Hess blev med där och skulle vara med där I många, många år. The Statesman Quartet som vi nu har hört ett lite klipp av, detta var ett upptak ifrån 50-talet. De var en av de första amerikanska gospelgrupperna som började att bruka piano I musiken sin och Hovilisto han hade en sån, han var lite präglad av reggae musik ifrån Jamaica och där och hade en lite sär egen stil så han tog in I detta. Han såg det som viktigt. Och förstod hur viktigt det var att gospelmusiken uppdaterade sig både I form och uttryck, inte nödvändigtvis I innehåll, men I form, lika att han skulle nå en ny generation. Det där det ju något med, musik följer ju generationen och Hovilisto var framtidsrättad på det fältet. Vi höll fast på budskapet om Jesus Kristus som ju är gospel, alltså det goda evangeliet, men förnya detta. The Statesman fick en stor succé och efter kvart så skulle de ta I bruk både radio och fjärnfin och hade fjärnfinshow I många, många år och blev enormt populär och söker du på Youtube på The Statesman Quartet så ser du gängen Hovilisto sitter på pianokraken och smiler från öre till öre och de andra står bak och smiler lika mycket, det nästan I meste laget och så syngde man, detta var otroligt populärt och inte minst bland ungdomen I USA på 50-talet som nästan förgudade dem och en av dem som satt och såg på och såg på och såg på och drömte om att bli som dem, han bar navnet Elvis Aaron Presley. Han ska vi för övrigt komma lite grann tillbaka till. The Statesman Quartet och Jake Hess och Hovilisto, de begynte att resa på turnén också tidigt. Först köpte de sig buss och reiste mycket med dem som egentligen var de, ja, hva skal vi si da, argaste konkurrenterna deras. Men är ju de bästa vännerna deras grupp och The Blackwood Brothers. Disse två grupperna, The Statesman och The Blackwood Brothers, det ja, det är det blir inte mer gospelhistoria än det när du är I sörstaten I USA I alla fall. De reste väldigt mycket samman och The Blackwood Brothers hade ju en väldigt tragedi I juni 1954. De hade gått så långt att de hade köpt sig fly för att resa på turné med. Och så kraschade fly och det var två av dem I gruppen som omkom I den flystyrten och Jake Hess var till stede och stod och såg på att det skedde och en annan man som du kanske har hört om, James Blackwood som hade startat Blackwood Brothers, han ville storma in I det brännande, exploderande flyraket för att berge brofin som då allerede hade mistat livet. Och jag såg en gång ett intervju med Jake Hess och James Blackwood. Hur James Blackwood tackade Jake Hess för att han den dagen bergade livet hans. Han rätt och slett hållt han fast och nektade han att springa in I det brännande braket för det hade kommit att kosta han livet. Och en väldigt dramatisk sak som satte sitt preg på dessa. Men Statesman Quartet skulle alltså bli Jake Hess sitt stora springbrett till att bli den han blev. Nu ska Jake Hess få synga till oss. Det är en alldeles Jake Hess vi hör det här för de flesta upptag som är tillgängliga idag är tatt upp av han senare I alla fall hur han syng solo. Men väldigt ofta har han då Gator Vocal, Gator Homecoming Friends I bakgrund. Det har han här om. Det är nok. Alltså det är nok det som Jesus gjorde. Det är nok att ha Jesus.

Vi ska avsluta dagens gospeltimme med fokuset på Jake Hess med hans aller sista grupp som blev kallt The Old Friends Quartet, gamle vänner kvartett. Den gamle och svärt hjärtefuke Jake Hess, han fann samman med den lika gamle och en svärt nyrefuke dialysepatient faktiskt George Jones som hade sjungit i gruppen The Cathedrals i masse år och så fick de med sig två yngre sångare och så dannade de The Old Friends Quartet och rakk och ge ut två plattor och hålla en hel del konserter de 2-3 åren de hållt på två karra som sang hela livet och som mer eller mindre sang sig i graven. Och vi ska avsluta med en sång som egentligen är en julesang, Glory to God in the highest, ära vare Gud i det högsta. Med det så tackar jag för följe, både till Jake Hess och till det som har hört på gospeltimen idag.

0: Nu på fredag, då är det ungdomarna på Ellingsøy i bedehuset som inviterar till låsangskveld. Och Julie Lothe, du är en av de som är med och synger här. Och vad är det som ska ske denne kvällen?
1: Jo, på fredag så ska vi faktiskt ha en låsangskveld. Och det är vi kjempespente på, för det har vi inte haft för. Och det är då sammen med Seinfredag avslutning, som är ungdomsarbetet vi har. Så det är vi da väldigt spente på. Mm.
0: Och du sitter styr också till Seinfredag som är ungdomskvällarna.
1: Mm.
0: Och när du är ungdomar som då inviterar till en slik lovsangskväll, vem är det som är med i ditt team?
1: Jo, det teamet som vi då kallar för U-teamet. Det är det flera från Seinfredags styre som är medlemmar i. Det består mest av ungdomar som är engagerade och spelar musik, glada och delar lite om Jesus och engagerade och delar det till ungarna då i en måte som kan vara väldigt göj, som för exempel att synge och bara liksom följa musiken då.
0: Mm. Så det är ungdomar då under eller från ungdomsskolan nedover kan vi säga som är med i det teamet.
1: Ja.
0: Och så när dere ska arrangera en hel kveld, då har dere många sånger dere da har øvd inn og øvd en god stund också. Hva type sånger är det som blir sunget?
1: Jo, det är ganska massa forskjellig. Vi har grejen är att vi har liksom goda instrument och sånt, så vi likar ju att ta det i bruk. Så vi har noen lite forskjellige sanger, lite gamla med noen vrier på och lite nya. Speciellt lovsang från Pinsekirka tar vi i bruk. Så det är vi väldigt spente på.
0: Mm. Och detta börjar halv åtta. Och vem är det dere har lyst att invitera till en slik kveld?
1: Jo, det är egentligen alla åldrar. Men Seinfredag, vi inviterar också 20 klassingarna som kan starta nästa höst. Då ser lite hur Seinfredag har det och i tillägg kunna få med sig den fina lovsangskvällen vi har planlagt. Och när vi tar ju som sagt i bruk lite gamla salmer och så lite ny pinselovsang, så vi prövar då att tillpassa det så att alla åldrar har något de kan føle att de kan vara med på då.
0: Mm. Så alla åldrar är inviterade alltså till lovsangskväll för första gången på Ellingsøy bedehus med ungdomsteamet och så Seinfredag som då är från 8:e klass och uppåt. Du säger att 7:e klass är speciellt inviterat till att komma. Vad ska ske efter lovsangskvällen?
1: Jo, efter det så har vi tänkt att ha massa gøyt socialt. Vi har tänkt att ha kiosk och aktiviteter och bara en social arena där folk kan prata och speciellt för 20 klassingarna. Så ska vi önska dig välkommen då till vad vi har att tillby och vi har lyst att de ska føle sig tillfreds och en plats där de kan kunna trivas nästa år.
0: Du ska ju vara med och synge också och visst det blir fullt hus nu på Ellingsøy bedehus fredag 19:30 på låsangskveld. Vad tänker du då?
1: Då tänker jag att jag måste ha någon god pust i magen och att det är Jesus vi ska vända blicken mot, att det är Jesus jag står där för och att vi bara må pröva vårt bästa och så tänka på budskapet bak det vi gör då.
0: Då önskar vi alla åldrar välkommen på låsangskväll på Ellingsøy bedehus.

0: om sommarvind, det var Arvid Pettersen, det som gav oss den här, och det är ju en ny sång som kommer i år. Det, och ja, det kan ju passa bra om vi är inte så glada i vind då, men en sommarvind, det kan la sig höra. Och nu är det både sol och sommar ute och 23 grader mält här i löpet av dagen, så det är ju regn, ja, det må regnas som full sommar här på Sunnmøre i hvert fall. Helge Åkernes är med här i dine kaffepauser dine onsdag 3 juni på Radio Sunnmøre, och du ska få med dig både dagens dato här och lite god sång och musik från in- och utland, och du ska få höra också att det är leir på gång, ändå en leir här i regi av Sunnmøre Intervention IMF Unge då, och to blad Muleli, henholdsvis Mathias och Miriam Muleli var i studio här och sa lite om dine leiren här då som är 19-21 juni. Du ska också få med dig vindu mot livet i andra halvdel här. Men först då här så ska Arild Ove Halås få ge oss ett svejp genom dagens dato, och så ska Sigvart Oxland få synge Bredina vida vingar.
1: Dagens visdomsord här på Radio Sunnmøre är ett väldigt känt ordtak, men det har ju ett poäng då som är värd att ta med sig. När det regner på prästen så dryper det på klockaren, heter det. Och det kan du nog grunna lite på idag hvis du vill. När vi har kommit fram allerede alltså till den 3 juni. Och Rasmus har navnedag idag och Rakel har navnedag idag. Och Rasmus, det är ett gresk namn som betyder att vara älsket, och Rakel är ett hebraisk namn som betyder sau som har lamm. Så vet vi det, och gratulerar både till Rasmus och till Rakel. Vi har alltså kommit fram till den 3 juni, då har vi begynt på sommaren. I Aftenposten denna dagen i 1907 så står det att Indre missionens välgörenhetsmärker för fattiga och arbetslösa är att få köpt i de flesta förrättningar, kostar 2 öre per styck. En vär som sätter detta märke på sin krage eller lignende hjälper de fattige med 2 øre. Och samma dagen kunde teaterkaféen reklamere med tillbud 2 retters middag à la carte faktiskt, 3 kroner 1, och i tillägg var det musik, levande musik från klockan 3 till klockan 5 på teaterkaféen den gången. Hvis vi går ett stycke tillbaka i tid så är det født massa folk på denna dagen naturligt nog, men vi ska inte nämna alla. Men han som var konge i Danmark för en del år sedan, Fredrik den 8, han var født denna dagen i 1843 och blev konge i Danmark i 1906 och satt på tronen bara i 6 år för han döde. Jag är säker han du har hört som Jomann, men han var nog konge i Danmark då. Nej, så du har hört om det är Ingrid Espelid Hovik. Hon var född denna dagen i 1924 och kam har inte sett Ingrid Espelid Hovik på fjernsynskjøkkenet. Hon döde för övrigt i 2018, då var hon faktiskt 94 år gammal. Och i 1937 så var det ju ett skandalbröllop i Storbritannien. Hertugen av Windsor, som då hade varit kung Edvard den 8, han gifta sig i Storbritannien, han gifta sig i Frankrike med den amerikanske Wallis Simpson, och han hade ju valt henne. Hon var en fylt amerikansk dame, och på grund av kärlighet till henne så valde då Edvard den 8 att abdicera och trak sig från tronen. Så det var en stor sak den gången. I Frankrike så blev nationalförsamlingen upplöst denna dagen i 1958. De gav general Charles de Gaulle närmast obegränsad fullmakt, och han kunde som president nästan uppträda som diktator, krigshelten Charles de Gaulle. Och i 1963 så fick vi ny pave, Johannes den 23. Han döde denna dagen, och då fick de ju ny pave, men han började processen med att finna en ny. Ja, hva mer ska vi ta med av detta här då? I 1989 så döde Ayatollah Khomeini, han som ledade den iranske revolutionen. Han var faktiskt 89 år gammal, han som då övertog efter att shahen måtte förlate Iran. Och Montenegro, erklärde sig oavhängig av Serbia denna dagen efter en folkavstämning och blev då en fullständig republik. Jag tror det får hålla. 3 juni betyder att vi är gått igång med årets första sommarmånad.

Det var Vind du mot livet. Jon Hardang är tillbaka också i morgon med ett nytt avsnitt med god bibelundervisning här på Radio Sunnmøre. Välsignelsen är alltid gott att få med sig, och helt på slutet här av dina kaffepauser så ska Gunnar Ajer och Co få synga den till oss. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.

0: Vi har altså to Rødset I studio. Denne sangen vi hørte nå, den lå på Norsktoppen flere uker I 1986. Men nå skal vi høre en annen sang som lå på Møretoppen. He came with a great plan.
1: Ja, det en sak for seg selv. For at den sangen, den, på det første så jo dette her 5 år senere. Det var I 1992. I 1991 var det vel at det var her I Spelkavik-området. Og med seg til Rann og sang den inn. Men jeg hadde sendt... sendt stoffet ned til han Øyvind Åberg på Hamar så han skjønte han var veldig flink til å lage musikk til musikk som passet inn I settingen så fikk jeg gitarrister herifra til å bli med og den sangen som jeg nå skal spille som heter He Came With A Great Plan det var jo en sang som jeg da måtte ha en djupere stemme på Och hur jag skulle klara det, det var inte enkelt. Och då reste jag grytidlig in en måning till Anders Steinar Rann här I Spelkavik. Och hade så mycket grums, jag skulle bli Johnny Cash, vet du. Jag hade så mycket grums I halsen så det gick han att få, så för jag klarte att få upp allt. för jag fick ut allt så sang jag den sangen in.
0: Det må vi nesten høre, Tor. Johnny Cash à la Tor Rødset en tidlig morgen I 1992.

0: Vi skal høre enda en sang vi to rødsett som du har skrevet og hvor du hender så at ikke får lov å være med å synge det Håvard Sveås og Lynn Åsnes som synger den sangen Jeg behøver deg hva vil du si om den?
1: Det en vakker sang vil jeg si det var litt artig med den sangen da, for, at det, for noen år siden så kom jeg ned og skal ha mute ned på ned i Bergen ned på Knarvikstraktene der nå på ett evangeliesenter grejer så hade jag också fått den texten och den melodin och så sitter Alf Lax där i möte och tänkte vad är lite sån spontan vet du impulsiv så jag synger gärna samma som inte det är inte gott nog förberett på så jag, men jag tar gärna chansen hoppa ut I det mesta och det gjorde med den sången där skicklig och jag skulle framföra den med en gång hade fått den men så hade jag glömt av omtrent hela melodin och texten Så jag hade rabblat ner noe. Så det var historien på den sangen då. Men så tänkte jag att när vi skulle börja jobba med den här platta vändepunkt I 2015 så var det absolut en aktuell sång för andra sanger då. För jag hade fått kontakt med en som heter Lynn Åsnes, en kjempegod sanger som är som bor nere I på Sletta I utanför Bergen. Och spurte för vi hade sjungit lite sammen, såna du. Jag har varit med på ett par konserter och sånt. Så spurte jag, kan du tänka dig att vara med på någon duettsång på platta? Och ja, alltså. Så gick hon in I ett studio på Knarvik och Sverre sent då filen till härifrån då. Så hon är med och bidrar och han Håvard han synger här så de har inte mött varandra. Det är lite speciellt då.
0: Ja, Håvard Sveås han är kantor I Sula kyrka där för ja, du bor då. Ja.
1: Så han är med och arrangerar den vändepunkt tillsammans med mera och Sverre.
0: Jag behöver dig skrevet av text och melodi av Tor Rødseth och sunget alltså av Lynn Åsnes och Håvard Sveås.

Vem kan säga utan fagnad och få höra Jesus till? Jesus är mitt liv och min vagnad, hans egeviverar vill.